0: Nu läser Herre Jakobsen ur 4 Thessalonika brevet.
1: 1. kapitel. Paulus, Silvanus och Timotheus till samkomo Thessalonika manna. Och i gode färger och herran om Jesus Kristus. Nåje, veri vi tikkun och frier. Vi tackar god i allt och i fyra tikkun ödl, ta i vid minnas tikkun i bönen okkara. Fyr i asjon gods och färgers okkara minnast vid allt och glöjma aldrig värsk tikkar i trunne. Arba i tikkar och i karlaikanon och tålen må tikkar i vånene och herra okkara Jesus Kristus. Vi vita ju är tid er och utvalder, tid brövor, älskar er av gode. Då evangelium okkara kom icke bäst i åron till tikkara, nej, vi kraft och hela var andanon och vi fotlar visso. Tid vita eisne koso ätborur okkara vär tikkara mittlon fyra tikkara skuld. Och tid gördust efterfylgjärar okkara, ja, efterfylgjärar herrans, ta i tid mitt och i storare trångt, tog och mot i åronon vid glädje och i hela var andanon. Så att hit är det varnar ödlund hinnom tryggvande i Makedonia och Akaia fyrdöme. Då ifratikon hever år herrans ljåa ut, icke bäst i Makedonia och Akaia, nej, alla stäne hever hörst om tryggvtikare av god, så att okon nöjdest anke att säga om te. Då te kundgera sjolv om okon, kosso vid fingo ingångt tja tikon, og hvordan tid ventet tikkun til god fra avgoden om, er tjene hinnom livande og sanna gode. Og vantet sånn hans er av himmelen om, som han reiste opp fra hinnom deg og Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4. Thessalonika brev, 2. kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngangten og i vidfinko tja tikkun, vær ikke til åndsjøs. Nei, ta at vit, som ditt vita, høtt og lije ilt framan undan, og våre idla viffarner i Filippi, finger vit hod irvi og god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons strøye. Ta i prædika okkara ikke utrunnen av svitje etla årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hylner tæverder, at evangeliet okkun tryggve upp i hendur, så talar vi ikkje fyrir at hoknast människon, men gode som røyner gjørst og okkara. Då er aldri negrant og vi kommer vit vi smikrande åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hevesjåko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æro fra människon, kvørtje fra tikkun eller fra øron, ta at vi som apostlar Kristusar välkomna kraft är. Nej, vi var milder mellan tikkara. Ens och mover och i flövar böten syne vid bröste, så värt det okkon av hjärtans kärleka till tikkara glädje att geva tikkon, icke bäst evangelion Guds, men okkara egna löv vi, då i tid våra vårdner okkon kärer. Till minnast jo brövor stroj och möje okkara, hvordan vit, medan vit prædika vår evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir onkun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande ætborur okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit avmynt og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtt og tikkun av hjärsta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu lífa gode verdiga, som kalla i tikkun til rujusutt og dorutsøyna. Og tog takka við eisni utan uihald gode fyrre, at hei årgods som við prædikavu kom til tikkara, tog og tid vittu, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni er. Det viser eisni kraftsøyna ui tikkun som tryggva. Tøy teit brøvor eru vornur etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som eru og i Kristi Jesuse. Teit hefa jo eisne liet a sem av tikkara egnu landsmannum, som tei hefa liet av jötunum. Og i begge dropu herran Jesus og profetanar, råku okkun ut, ikkje toknast gode og standa öllun människun i måte. Tær får okkun a tala fyrir hedningunum, så at her kunne du være frelster. Så la jeg fylle at her alltid syndene var alt søyt. Men vreien til fullnar komin i vitt her. Men vi prøver, som stått at vi har vært skilt fra tikkum, utvårstes, ikke hjertanon, har vi ståre langsli okkara gjørst okkom til som er i åmæk å få anlig tikkare at søtja. Vi vet hva haft i hova at komme til tikkare, Paulus, begge einafer og tverferer, men Satan hever fore okkom. Toi kvør vogn okkara, gleje okkara etla hajurskransur okkara. Du ikkje eisne tid til fyrir herre okkara Jesus og i komo hansara. Tid jo hajur og gleje okkara. Fyrir han Thessalonika brev, 3 kapittel. Toi vit og ikkje langkur våre mentor a bera til, hildu vit vera best at vera ensamadler etter og i Aten. Og vit sendo Timotheus, bror okkara og tænara Guds og evangeliet Kristusar, at styrkja tikkun og amena tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støvoveikur og i hesson trangtum. Tid vita jo sjolver, at til te vit sett. Du i langko tar vit våre tja tikkun, søttu vit tikkun framan undan, at vit komu at luja trangtur, som eisne hefur gynnsje og som tid vita. Tui vera eisne sendi bo, tui ikkje vera mentor at bera ta langur. Tui vildi vita tryggtikkara, frestaren skuldi hava frestatikkum, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus komin til okkara fra tikkum, og hefur bori okkun góð tugjunde trygg og karlæka tikkara og at tid altu hefur okkun i góðum minne, og at tikkun lonjust at suttja okkum, eins og okkun lonjust etter tikkun. Så vit av tarri grund, vi vujtjande tikkun brøvur, trostægir av trygg tikkara, vi allar nei og trångt okkara. Tui nu liva vit, ta i tid standa fastur i herranum. Tui kvossu fóa vi takka gode fyrir tikkun, atur fyrir alla ta gleje vit hefu tikkun fyrir asjon guds okkara. Nått og det til jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anlig tikkare at suttja og bøta det som fattast og trygg tikkare. Men han sjálf vår god og feir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelai okkara til tikkare. Og tikkun leti herren teka til og få iverflå i karlækanon kvør til annan, og til ødel, ens og vit hefa han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ólæstandi og i heila leika fyrir gode og feir okkara, ta og i herri okkara Jesus kjemur vi öllun hinnun heiluv og søynun. Fyrra Thessalonika brev, 4 kapittel. Søyane, brøvur, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesuse, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hefa lært av okkum, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit gåvut ikkum vi herran og Jesuse. Toi hetta vilje Guds, heila gjøring tikkara, at tid halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tikkara veit at vinna søyna egnu kono og i heila leika og æru. Ikkje ui kjørndar bruna som hetningarnir, og jeg kjenner ikkje god. At ongen kjer bråur sunnen órat, etla ósjæl og nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesum, som vit eisni avar hava sagt og vittna fyrir tikkun. Toi god kalla i okkun ikkje til órænsku, men til heilagjering. Tan vi vannvirir hetta, vannvirir toi ikkje menneska, men god, som eisne djevur heila var andasøyn og tikkun. Om bråur karlækan, nøytus tikkun ikkje at skriva verur tiltikkara. Toi tid sjálfur lærter av gode at elska hver annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tikkun brøvur at genga enn meiri fram og tui. Og at seta æru tikkara ui at liva stillir og ansa hver ettersvinnun egna, og arbeider vi håndtontikkere, såleis som vi trøtte vi tekken. Så tid kunne vise heimen og gjort han fire euro, sammenlig en etbord og ångan trønge til. Men vi vil ikke prøver at tid skulle være avvittende om hvordan vi heimen og sauna euro. Fyrir jeg tid skulle vi ikke syrkja som hine og ånka var hun eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna er og framsemmen vi honom. Toi hetta sier vi tikkun vi år i herrans at vit og liva, som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan teimon og i sauna er og. Herren skal sjølvor komme nyer av himmelen vi veltes råpe, vi rødt iver åndkjels og lure gods, og de som de og i Kristus skulle først ryse opp. Så gjerne skulle vit og liva som etter ero, være rikt borster i skudjon sammen vi teimon at møte herren i luftene, og så skulle vit alltid være sammen vi herren. Trøste tak for annan vi hesen åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tekken ikke å skrive vire tiltikkere. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrens kjemur som tjauvur av nått. Ta i teg sida, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakono, og teg skulle alls ikke slippe undan. Men tid prøver jo ikke i myskere, så dævren skulle komme i atikken som tjauer. Tid jo alle bøten ljøsens og bøten dagsens. Vi høyre ikke nøttene eller myskrene til. Læt de okken til ikke sove som hine, nei. Læt de okken vætja og være edroer. De som sove, sove jo om nøttene, og de som drekker seg drutjen, drutjen om nøttene. Men vi høyre det innom til, Læt jo okkun vere etru, og jeg læt henne brinne jo troarinnar og karlægans og vogn frelsunar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkun til vreie, men til a vinna frelsu vi herra okkara Jesus og Kristi, som døye fyri okkun vi fyri at vit, annakvørst vit vetje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog kvör annan, og oppbytje kvör annan, som tid eisne gjerra. Vi ber att ikon bröver vira tajr och i arbeta med den tyckare och er och fyrstormen tyckare och i herran och amen att ikon. Sete tajr och karlaika äckfli högt för det värskt herra. Håll det fri kvör vid annan. Vi amen att ikon bröver och avvär ett hej som ytla skicka sig. Tröste hinne mot fallno, tärkje tikon av hinnon vajko, vire tolner vid ödl. Så ikke til at ånden løner nøk som illt vi idlån, nei, gjør at ikon omeg fyrir alt du jeg gjør at jeg som godt bægi kvör mot i øron og mot i ødlån. Veri alt du glægir, bygi utan uihalt, tatsje og i ødlån føron, til vilje gos vi tikon og i Kristus Jesus. Sløtje ikke andan, vannvire ikke profetiska tælo, nei, røyni alt og hevi hitt gåva etter. Halda tikkun fra öllun illun, kusso te so ser ut. Og han sjálfur god friarins, heila gjere tikkun, öll som tid eru. Og måtte begi ande, sal og likam tikkara vere varvait fullkomen, olastande, og komu herre okkara, Jesu Kristus. Trofastur han som kalla i tikkun, han skal gjere te vi. Brøvor, bygge fyri okkun. Hals i ödlun brörunum vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranum at leta breve vera lysi fyrir ödlun brörunum. Nagi herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun.
0: Vi tar to Hera Jakobsen lese u fyrra Thessalonika breve. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.